0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur felsöker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel så måste man rucka på dem för att kunna, för lamporna ska fläcka. Och så kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj. Jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rättat för att slippa problemen om bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Ja, jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Lee med Johan.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: För det borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb.

0: Eller lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet, eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm-hmm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe
0: i norr. Ja. Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom, det är palmstaden eller lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är, exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias, du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha, eller?
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert, och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan 3 nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
1: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
1: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare.

inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer några hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, eller på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar

0: Lite räkor, absolut. Vindruvor kanske.
1: Jag har ju funderat över det här fenomenet smörgåstårta på begravning.
0: Jag tänker.
1: Har några teorier, har vi tid med det?
0: Ja, vi kör.
1: Ja, ja men ett. Det är en bra tid på dagen för smörgåstårta.
0: Ja.
1: Är det en lättare lunch kanske, oftast? Mm. Och det är lätt att bjuda många på.
0: Ja.
1: Två. Ja. Jag tänker en äldre generation, för dem kanske smörgåstårta ändå var ganska så fint. Det var det man firade med.
0: Ja.
1: Eller firar med.
0: Ja. Man klämmer ihop mycket på en liten yta så att säga. Det man tycker om.
1: Ja. Ja, men det är ju ganska, vad ska man säga, dyrt. Och det är lite skaldjur och det är lite sådär.
0: Och den kan eller ska göras lite i förväg för att då blir den godare. Mm.
1: Precis, den har göttat till sig lite. Tredje teorin. Mm. Det är vikt åt begravning för man vill inte käka någonting annat. Och inte käka sin favoriträtt när man är i sorg. Ah. Man vill inte förknippa någonting annat gött med att man kanske har förlorat en nära närstående.
0: Ah, så kan det ju vara.
1: Då kanske den är liksom vikt åt sorgen, den här lilla macktårtan.
0: Mm. Ja, jag känner att det finns mer att säga om det här, men just nu i alla fall då, överst på listan över vad svenskarna vill att ska serveras på deras begravning eller minneshögtid, vi har smörgåstårtan.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

skulle kunna kalla den här klassiker eller evergreen eller vad du nu vill. Bryan Adams Summer of 69 som ska spelas i D-dur. Går inte med något annat. Och om du känner att ja, men här känns ju fräsch och färsk och den kom väl alldeles nyss så

Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: helt oskyldiga.
1: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
2: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Ja, det låter ju alldeles förträffligt. Höra Astrid Lindgren läsa Barnen i Bullerbyn. Alltså, med den rösten så kan hon få berätta vad som helst för mig. Jag lyssnar, absolut. Och jag lyssnar också på Amanda Moln som är ute i verkligheten. Ute i solljuset just nu, va?
6: Ja, ute i solljuset. Jag befinner mig kring Sundstakärn i Karlstad. Och stötte på en alldeles nyöppnad lekplats här.
5: Mm.
6: Den, jag säger det, Amanda 6 år hade ju levt sitt liv på den här lekplatsen. Det är ruschkanor och det är klätternät och trappor och stegar och en liten, vad ska man säga, en sån här linbana.
5: Oh.
6: Ja. Och det bästa av allt,
5: ja, vadå?
6: Nu ska jag gå bort till den här...
5: Är det så att vuxen människa ska prova på barnsaker, eller?
6: Alltså, jag ringa så här, någon? Jag vet inte hur mycket jag kan göra med Micke i ena handen, men det finns en klättervägg.
5: Det finns en klättervägg, okej.
6: Okay. Ja.
5: Och här är Amanda, inte längre 6 år, som nu försöker sig på en klättervägg.
6: Det här är Amanda, snart 35, som... Vi ska se här.
5: Hur långt upp kommer du? Är du en halv meter upp eller?
6: Ja, men du, nu har jag ändå kommit någon meter upp.

0: Sara Klang var det där. Nu ekot på en minut.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var ekot på en minut.
0: Som vi fick av Henrik Säll. Yeah.

0: Backstreet's Back, eller Everybody som den heter, Backstreet Boys var det du hörde där. Nyheter, det ska du och jag få nu. Vi ska få den av Sven Westerdahl. Klockan den har blivit 9:30.
1: I 4 fall av 10 där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från Karlstad universitet.
2: Att man typ kanske låtsas vara glad, även fast man mår jättedåligt inuti.
3: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
4: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
3: Nelly och Hisel om varför vuxna kan missa att barn...

0: svenska laget först till ett mycket sensationellt världsrekord.
1: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
2: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
1: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
2: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
2: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan man ju springa ännu snabbare framöver.
1: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
0: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika.

0: happen on billiet för att kolla en fotbollsmatch live. Så det betyder ju vi stannar här i Sverige. Mm-hmm. Och du kan ju göra det efter några dagar, men det är ju så jobbigt eftersom Sveriges tid är ju inte amerikanska tid, så man måste då verkligen leva i sin bubbel, och det är ju jätte utmanande. Fråga till exempel de som jobbar nattskift när de försöker att sova under dagen. Det går jätte dåligt eftersom det är ljus ute, kroppen är aktivt, folk är aktivt, och det blir jobbigt att få då sin, det ihop med sin son.
1: Mm. Om det nu är så då, som i Nisses fall här, som vill följa så många matcher som möjligt och räknar helt kallt med att få lite mindre antal sömntimmar

0: Problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
0: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
2: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
3: So also Iranian fans.
2: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
3: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats, och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna, på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
2: Because they qualified, and they qualified on sporting merit, on the pitch.
3: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt, genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
2: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
3: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
2: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
4: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
5: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
6: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
7: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
8: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
9: I grunden så har man en värdering att man ska att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill

0: Att det ska göra det.
1: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
2: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar, utan jag talar i en livshållning.
3: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
2: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.

0: Det som du lyssnar på, Jenny Tillin och Joakim Lindström, finns med dig dryga halvtimmen till. Nu ska vi också ut i trafiken. Där vi har Andreas Lidefors. Lugn eftermiddag, någorlunda i alla fall. Visst har det väl varit det?
1: Ja, men så skulle jag verkligen beskriva det. Däremot så har jag fått en hel del samtal mellan Kristinehamn-Karlstad under hela eftermiddagen egentligen. Men det som är aktuellt just nu, det rör Spångamotet riktning Karlstad. Det är en stillastående lastbil här. Det ska vara väldigt trångt att passera, har jag fått det förklarat för mig. Alltså E18 mellan Kristinehamn-Karlstad, Spångamotet riktning mot Karlstad. Stillastående lastbil här.
0: Mm. Annars så är det ett tipsnummer som man kan ringa till dig, eller hur?
1: Mitt tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Så är det. Du, vi har en tråd igång i våra sociala medier som handlar om starkaste minnet kopplat till skolavslutningar. Om Andreas Lidefors skulle dela med sig, vad skulle han då dela med sig av?
1: Då skulle jag dela med mig av skolavslutningen som jag hade i grundskolan. Alltså när man gick, vad blir det, från årskurs 1 till årskurs 6. Mm. Då hade vår

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Om vi ser till vad vi har rapporterat om under eftermiddagen, så har vi berättat om att förundersökningen om grovt tjänstefel på Engelska skolan i Karlstad läggs ner. Det här var SVT Nyheter Värmland först med att berätta om.
2: Och det var ju föräldrar som polisanmälde skolledningen eftersom de inte tyckte att skolan tog de här uppgifterna på allvar. Alltså om den här då skolanställde mannen som senare dömdes för ett grovt barnpornografibrott mot 166 elever. Åklagaren har kommit fram till att bevisningen inte räcker för att visa att skolans ledning begått något brott.
1: Och mer om det här hör du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Var står du någonstans, Joakim?
2: Nu står

0: heter det konstant, heter det särkoncentrationsförmåga.
1: Du var hungrig, det hörde jag förut, att det är det du behöver, tårta, va?
0: Ja, tårta jag behöver, precis. Någonting helt annat som vi också har berättat om faktiskt. Handlar om att ta en tupplur på jobbet. Det är nämligen sömnforskarens uppmaning till dig som vill följa fotbolls-VM på nätterna men inte fått semester än. Christian Benedikt, han är sömnforskare vid Uppsala universitet och även fotbollsnörd.
2: Som de gör i många socialasiatiska länder, att man begär en rättighet att ha en tupplur under dagen för att i alla fall komma lite i kapp under den här spännande tid. Och man vill ju inte heller typ efter 20 år säga, men har du varit med 26 när Sverige gick fram till VM-final? Nej, jag sov genom nätterna. Det är ju inte så bra.
0: Mm, ta alltså en tupplur på jobbet om du inte har semester än och ska se fotbolls-VM. Sen fick vi också höra nu under eftermiddagen att Folkhälsomyndigheten nu går ut med att de rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigaste året då de fyller 13 år.
1: Och den här åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt då Folkhälsomyndigheten som lämnade över just den här huvudrapporten till vår socialminister idag. Och det här ska vi prata vidare om en liten stund.
0: Mm. Joakim Lindström där som vi kommer att komma tillbaka till. Nu har jag med Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Jag vet att Joakim pratar om att det var väldigt varmt. 15-19 grader har vi i länet och hyfsat mycket sol har jag förstått det som just nu i alla fall.
3: Ja men precis, det är ändå en hel del sol runt omkring i länet. Det är lite moln som varvas in här var och i den absolut nordligaste delarna av Värmland här så är det lite tätare och det kan också komma någon liten skur där uppe än så länge. Men det ska mattas av och det ska utrymme för mer och mer kvällssol vidare i hela länet under

0: tänker någon sorts spärr eller något sånt där då.
1: Säkerhetsspärr.
0: Du är ju lite äldre, 4 år eller 27. Inga barn än så länge, men kommer kanske få någon gång. Vad tänkte du när du hörde om det här med 13-årsgräns?
2: Alltså jag tycker det är bra.
0: Varför?
2: För att barn ska inte ha sociala medier. Det är för mycket snuskerier, om man får säga det.
0: Mm, det får man.
2: Barn ska inte se sånt. Och det är väldigt mycket våld nu för tiden också. Om man tänker på förr i tiden.
0: Men det riskerar inte bli det här kollektiv bestraffning. Att vissa kan sköta det här jättebra. Medan då alla, ska vi säga då, straffas. Vad tänker du om det?
2: Alltså man kan ju egentligen inte dra alla över en gräns. Men nej, jag tycker fortfarande inte att de ska inte ha det.
0: Det handlar mer om att skydda alla helt
2: ja,
0: enkelt.
2: Ja, det spelar liksom ingen roll.
0: Om det här nu tas igenom, för nu är det ett förslag. Ska vuxna på något sätt vara förebilder? För att när man umgås med folk, när man ser folk ute, så säger man lägg bort mobiltelefonen, och så står mamma och pappa själv med mobilen. Är det också viktigt i det här? Eller är det bara att barn under 13 liksom ska inte få telefon? Vad tänker ni om det?
1: Ja, jag tycker att vuxens roll är ju att visa barnen att du behöver inte ha mobilen hela tiden. Du kan vara ute, du kan göra någonting annat. Jag tror att det är väldigt mycket nu för tiden, jag har syskon som har barn och de ger ju bara mobiler eller iPads till sina ungar för att de ska vara tysta eller att de ska göra något annat medan de gör något annat. Jag tycker att det är inte bra.
0: Men hur är ditt eget mobilanvändande då, om du sen eventuellt skulle bli en förebild för ett barn?
2: Alltså, jag använder inte min telefon jätteofta. Det är ju bara inom jobbet som jag använder den. Annars är det inte alls mycket.
0: Så du skulle kunna vara faktiskt en god förebild?
2: Ja, till en viss del.
0: Men vad tänker du om den, att ni är barn själv då, om det landar på dig själv? Hur är ditt mobilanvändande?
1: Oj, för jävligt, om jag får säga så. Hemskt. Nej, men det är ju något som jag har problem med då. Så att, ja, jag kan väl säga att jag skulle nog inte kunna haft det ansvaret just nu om jag skulle haft barn. Men jag vet ju ändå vikten att är du vid lunchbordet, då ska du inte ha mobilen framme. De får inte ens vara nära bordet i min familj, så är det för mig. Ja.
0: Och så säger Emma och då Mi som tycker till om det här förslaget som nu då Folkhälsomyndigheten kom med, att barn under 13 år inte ska ha en smartphone.

0: Sven Ingvars där med Sommar i Sverige. Andreas Lidefors har vi med oss på trafiken. Vad har vi för läge?
1: Jag skulle beskriva det som att vi har ett mycket gott läge, men vi har en störning och det gäller återigen Spångamotet. E18 mellan Kristinehamn och Karlstad, alltså Spångamotet riktning mot Karlstad. Det är en stillastående lastbil här, det är trångt att passera och det börjar bygga på lite köer, ska jag säga, då Spångamotet. Sen så fick jag ett samtal från Riksväg 63 mellan Karlstad och Molkom, ungefär vid avfarten till Gräsås. Här ska det vara en stege. Tipsa mig 020 999 444.
2: Hella Jansson, en av de utsatta eleverna på Engelska skolan i Karlstad, är besviken över att förundersökningen om grovt tjänstefel på skolan läggs ner.
3: Jag tror att hade det gått vidare så hade det betytt mycket för liksom hela fallet och för alla tjejer som är inblandade.
4: Det var föräldrar som polisanmälde skolledningen. De tyckte inte att skolan tog uppgifterna om den skolanställde mannen på allvar. Han dömdes senare för grovt barnpornografibrott mot 166 elever. Karin Sjöbom, rektor på Engelska skolan, avböjer intervju men svarar följande i mejl.
5: Vi är fortfarande ledsna över vad de brottsutsatta tjejerna behövt gå igenom och att skolan inte var deras trygga plats när den dömde för detta medarbetaren arbetade där. Det är bra att processen haft sin gång och att chefsåklagare Niklas Wahlgren ordentligt granskat hur skolans ansvariga agerat. Beslutet är en lättnad.
3: Jag kan ju förstå att skolledningen känner en viss lättnad över beskedet, men det är ju istället en tyngd för oss som är utsatta.
4: Enligt åklagaren så räcker inte bevisningen för att visa att skolans ledning begått brott.
3: Vi ser ju inte det här som slutet på processen. Vi kommer att överklaga beslutet och fortsätta driva frågan vidare.
2: Reporter Emilia Finé. Imorgon samlas tusentals för att fira studenten i Karlstad. Och alla de kommunala skolornas studenter springer ut samtidigt.
6: Och hade vi bara

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där ordet i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Gulliganerna.
1: Gulliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var ju även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt

0: liten i världen en stund.
1: Hur nära Zlatan var du då?
0: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
1: Ja. Men det gjorde du inte?
0: Nej, jag höll emot. Det gjorde jag.
1: Det var väl, han kunde också göra tvärtom, men det hade också blivit liv.
0: Ja, det hade inte varit bra det heller.
1: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
0: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
1: Jaha.
0: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
1: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
0: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
1: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
0: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
0: Och det är faktiskt så att barn kommer, hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
1: Jag har varit publikvärd för Älvsborg.
0: Precis, det räcker med det.
1: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
0: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
0: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej,
0: sen
1: förstår.
0: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja, hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback i duett med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vara

0: granskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
1: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag klockan 4 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
0: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
1: Tack.
0: Jag håller det där.
1: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
0: Åh, det är så...